0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: в багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед. Shine bright like a diamond.

0: коли на заправці до хот-дога береш морозиво.
1: Літо на Авторадіо. Baby, I got a stranger in my mind.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: 9.29. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Авторадио. Лето на Авторадио.
1: Лето на Авторадио.

моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять карти

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
2: Реклама.
5: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
6: У проєкті
5: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Маленький лайфхак. Сьогодні ми в команді світлих кольорів. Світла майка – це твій щит проти спеки. І забудь про бабусину бавовну. Обирай технологічну синтетику. Вона не перетворить твою футболку на важкий мокрий компрес. Готовий? Переходимо до розігріву. Піддаємо жару під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Ноги стали свинцевими? Є хитрість. Трохи скороти крок. Частіше, але коротші кроки допоможуть тобі зекономити сили і не збитися з ритму. Це такий собі економ-режим, який реально працює. Лови хвилю і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: А ми тим часом завершуємо пробіжку. Спека не пробачає різких стопів, тому просто сповільнюся до прогулянкового кроку. Дай цілу зрозуміти, що ми вже на базі. Кілька хвилин такої ходьби, і ти готовий підкорювати цей день далі. Фінішуємо.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Скажіть мені, колего, а що це в вас на носі? Вівторок, правильно.
2: Я думала якось креативніше тобі відповісти, але
1: а що у вас на лобі?
2: Що в нас на лобі написано? Ні.
1: 4 дні до відпустки.
2: Це точно, так. Ми працюємо останній тиждень перед літньою відпусткою.
1: А що у вас в руках?
2: А що ти хочеш?
1: Фу, покладіть.
2: Як вам не соромно, так? Доброго ранку, друзі. Дійсно, сьогодні 23 червня на календарі, вівторок. Ми вже в студії, вас прийшли будити. Тож давайте прокидайтеся, будь ласка. І не треба оце тут ганять панти. Так, сьогодні робочий день.
1: Заляпана всім Катерина Соловйова.
2: І Діма Єгоров, який пошкодує про те, що народився в найближчі 5 хвилин. А ви поки що починайте слухати найкращу ранкову музику тут на Авторадіо. Ми повернемося з рубрикою «Машина часу».
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати.
1: Особистості.
0: Події.
2: Подивимось на цей день, які свята, що сталося, хто народився 23 червня. По-перше, сьогодні Міжнародний Олімпійський день. Святкується він з 1967 року, коли офіційно Міжнародний Олімпійський комітет ухвалив таке рішення. Красиво. Чому би і ні, да.
3: А також сьогодні під егідою ООН Міжнародний день жінок в інженерії.
2: Круто. В Україні сьогодні професійне свято – День державної служби.
3: А в Естонії у наших друзів – День перемоги.
2: Перемоги кого над ким? Одразу хочеться спитати, да? Ну, мені і нагадаємо, що ми це розповідаємо вам в рамках того, що ми розповідаємо вам про національні свята наших друзів і партнерів. Коротше, це відзначається з 34-го року і присвячено це свято перемозі Естонії в Венденській битві над Балтійським Ландесвером у 1919 році. Підозрюю, що в рамках Першої світової війни. Ну, така логіка в мене. В Молдові ще одних прекрасних наших сусідів сьогодні день проголошення суверенітету. Ну, типу Дня Незалежності.
3: Хай так і буде.
2: 100%.
3: До подій у 1888 році в Києві було відкрито пам'ятник Богданові Хмельницькому.
2: У 1961-му набув чинності підписаний за два роки до того договір про мирне наукове використання Антарктики, відповідно до якого там не можна нічого копати, нічого не можна там
3: саджати
2: і воювати.
3: У 1990 році почалося повернення кримських татар на батьківщину.
2: Більше 50 років минуло, так? Чи майже 50 на той момент. У 2001 році саме в цей день розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла ІІ в Україну. Ти пам'ятаєш це?
3: Ні, не пам'ятаю.
2: Я пам'ятаю дуже добре, ну, принаймні, я дивилася це тільки по телевізору, і в нього ще був такий папомобіль, схожий на гольфкар. Прикольний, да, прозорий.
3: У 2016 році відбувся так званий Брекзит. На референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників, а це 52%, при явці 72%, проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу. Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент Брекзиту, оголосив про свій намір вийти у відставку.
2: Я абсолютно шикарнючий політичний трилер, я б так це назвала, чи політичний детектив із Бенедиктом Камбербетчем, про те, як готували і проводили Брекзит. Подивіться, класний фільм. У 2022 році в цей день Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.
3: Хто народився? У 1912 році народився британський математик, логік і криптограф Алан Т'юрінг.
2: У 1972 французький футболіст, легенда, чемпіон світу 98 року Зінедін Зідан.
3: У 1976-му народився французький футболіст, чемпіон світу того ж 98-го року, один з добрих товаришів пана Зідана, Патрік Віра.
2: Пане Зідана, дуже гарно. Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки.
2: Традиційна рубрика «Заголовки». І у нас тут заголовки.
3: Так, дивно. В Бірмі знайшли новий вид кліщів, які вміють ходити строєм. Це так дивно.
2: В мене, на жаль, звіт там. Комітет Госдури схвалив введення штрафів до 450 тисяч рублів за неправильне поводження з гноєм.
3: Так, такі взаємостосунки.
2: Один з одним, типу.
3: 100%. Ну, в мене оця підрубрика, дай Боже, щоб так було і далі, в Балтійські країни, де мало що відбувається. В Литві зафіксоване неймовірне, дуже великий пряник.
2: Знебарвлення коралів призводить до безглуздих бійок між рибами.
3: Такі ММА.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ранок на автоматі.
2: Микай ранок на автоматі.
0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
3: Зараз буду тебе шокувати. Коротше, для тебе, як для людини, в якої дружина любить Лего,
4: так,
3: мабуть, мало що з Лего може здивувати. Але сьогодні я спробую це зробити. Неважко уявити, що Лего зробила конструктор автомобіль, правда?
4: Ну так.
3: Неважко навіть уявити, що Лего зробила його повнорозмірним. Ну так теж буває. Такий повнорозмірний конструктор автомобіля.
4: Один в один.
3: Та я тобі більше скажу. Справа в тому, що Лего разом зі шведським автовиробником, ох ти ж господи, простих, Кьонгзег створила не просто повнорозмірну, мірну, але і їздову копію гіперкара Садайрс Спір. Тобто вона рухається, прям їздить.
4: Що?
3: І це ще не все. Її вивели на трасу для підйому на пагорб у Гудвуді в Англії. За кермом моделі з конструктора Лего, показую тобі, сидів Маркус Лунд, офіційний тест-пілот оцієї компанії шведської. Торік він встановив рекорд підйому на цій же трасі за кермом справжнього цього спортивного автомобіля Садайр Спір. Цього разу він проходив дистанції у зворотньому порядку. Лунд розігнав цю машину із Лего до 111 км на годину. Уяви собі. Більш ніж удвічі перевищивши попередній рекорд швидкості для великомасштабного автомобіля Lego Technic, вже був такий.
4: Так.
3: Той належав моделі McLaren, яка розганялася лише до 50 км на годину. Появу цього дивного автомобіля, звісно, приурочили до виходу нового набору Lego Technic за мотивами Садайр Спір, гіперкара потужністю 1603 конячки, випущеного обмеженою серією в 30 екземплярів. Повнорозмірну копію Садайр Спір зібрали з 327 1906 елементів.
4: Оце, звісно, можна залізти.
3: Довго робили, да. Її вага приблизно 1800 кілограм, з них 400 припадає на самі деталі конструктора. На проєктування та збірку пішло понад 9,5 тисяч годин.
4: Ого.
3: Зокрема, і на розробку робочих механічних функцій. А найпомітніше з них – це режим Ghost Mode, який за натиском однієї кнопки одночасно відчиняє двері, капот і дзеркало.
4: Крутяк.
3: Засновник і генеральний директор компанії Крістіан Фор-Кьонігсег назвав співпрацю з тим, що назвав співпрацю з Лего тим, що може примусити людей так сильно полюбити інженерію, так само, як її свого
4: часу. Круто. Ну, виглядає це дуже круто.
3: Та рекордну модель публічно представлять на фестивалі швидкості, який в Британії буде проходити в Гудвуді в цьому році. І після цього вона поїде ще й в промо-турне. Чесно, окрім того, що це Лего, яке їздить, вона дуже красива.
4: Так.
3: І мені вона, знаєш, на що більш на все схоже?
4: На що?
3: На Зубастика. Пам'ятаєш цього дракончика з мультика? А,
4: так, слухай, є таке.
3: Реально, так. Ну, дуже крута Лего, дуже круті люди і дійсно любити інженерію, якщо вам вдається це робити, це мега круто.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
1: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. У місті пошкоджені приватний будинок, станція техобслуговування та автозаправна станція. У Запорізькому районі також зазнали руйнувань будинки та господарські споруди. По медичну допомогу звернулися щонайменше двоє людей. Під ударом опинилися і Суми. Російська авіація скинула на місто 6 керованих авіабомб. Один із вибухів стався поруч із тролейбусом, який повністю згорів. Важкі поранення отримав водій, його госпіталізували. На місцях працюють усі відповідні служби.
2: Про заяви.
1: Україна готова до прямих переговорів із Росією заради справедливого і тривалого миру. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник України. За його словами, Київ і надалі пропонує припинення вогню вздовж лінії фронту, називаючи це великим компромісом. Водночас українська сторона наголошує, що терпіння не є безмежним. Також на засіданні заявили, що Росія не зможе досягти своїх воєнних цілей, а наслідки війни дедалі більше відчуває сама країна-агресор. Окрім цього, представник США закликав Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду із Україною.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна та Молдова продовжують спільний шлях до вступу в Європейський Союз. У Міністерстві закордонних справ заявили, що підстав говорити про розділення євроінтеграційних процесів двох країн немає. У відомстві пояснили, нещодавні заяви представників Євросоюзу стосувалися лише Молдови і не передбачали порівняння чи протиставлення з Україною. У МЗС наголосили, що Київ і Кишинів синхронно виконують необхідні умови для відкриття переговорних кластерів. Україна також розраховує на справедливий та об'єктивний підхід Євросоюзу під час подальшого процесу розширення. Нагадаю, напередодні з'явилась інформація, що у ЄС хочуть розглядати вступ України та Молдови окремо.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Аргентини достроково вийшла до плей-офф чемпіонату світу з футболу. У матчі другого туру аргентинці обіграли Австрію із рахунком 2-0. Обидва м'ячі забив Ліонель Мессі. Форвард відзначився на 38-й та вже у компенсований час, хоча на початку гри не реалізував пенальті. Додам, завдяки цим голам Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, забивши 18 м'ячів. Також путівки до плей-офф достроково здобули збірні Франції та Норвегії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Зараз звертаюся до всіх ігроманів, які чекають...
2: Це ті, які квартиру програли в казино?
1: Ні, не ті ігромани, а які чекають виходу GTA 6 або GTA. Називайте як завгодно, але факт залишається фактом. Відома франшиза повертається, вже всі бачили трейлери. Вже хтось робив передзамовлення, але тепер тільки викатили ціну на ігри. І на початку нової музичної години, і розпочну з поганих новин, базова версія 90 євро.
2: Це що, стільки ігри коштують?
1: А ти не знала?
2: Ну, я думала, ну 300 гривень.
1: Що?
2: 300 гривень.
1: Що?
2: 300 гривень. 350.
1: А преміум видання може коштувати 200 євро.
2: Я в шоці. Капець, слухай, виходить, що ігроманія – це погано з будь-якого боку. Просто питання в масштабі тих грошей, які ти витрачаєш на ігри.
1: Це погано для тих, хто не грає, а дивиться на тих, хто грає і каже, ти посуд помиєш, гадьониш, чи ні?
2: Так, щось типу того. Ну окей, чекаємо на вихід. Зараз же ще немає релізу, да?
1: Немає.
2: Ці ігри. А ми продовжимо другу годину ранкового шоу. Ранок на автоматі стартує просто зараз.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Програма лікарського засобу РПН номер 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: Подивимось на цей день, які свята, що сталося, хто народився 23 червня. По-перше, сьогодні Міжнародний Олімпійський день. Святкується він з 1967 року, коли офіційно Міжнародний Олімпійський комітет ухвалив таке рішення. Красиво. Чому би і ні, да.
3: А також сьогодні під егідою ООН Міжнародний день жінок в інженерії.
2: Круто. В Україні сьогодні професійне свято День державної служби.
3: А в Естонії у наших друзів День перемоги.
2: Перемоги кого над ким? Одразу хочеться спитати, да? Ну, мені і нагадаємо, що ми це розповідаємо вам в рамках того, що ми розповідаємо вам про національні свята наших друзів і партнерів. Коротше, це відзначається з 34-го року і присвячено це свято перемозі Естонії в Венденській битві над Балтійським Ландесвером у 1919 році. Підозрюю, що в рамках Першої світової війни. Ну, така логіка в мене. В Молдові ще одних прекрасних наших сусідів сьогодні день проголошення суверенітету. Ну, типу Дня Незалежності.
3: Хай так і буде.
2: 100%.
3: До подій 1878 році в Києві було відкрито пам'ятник Богданові Хмельницькому.
2: У 1961-му набув чинності підписаний за два роки до того договір про мирне наукове використання Антарктики, відповідно до якого там не можна нічого копати. Нічого не можна там
3: саджати
2: і воювати.
3: Саджати.
2: Так.
3: У 1990 році почалося повернення кримських татар на батьківщину.
2: Більше 50 років минуло, так? Ну, чи майже 50 на той момент. У 2001 році саме в цей день розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла ІІ в Україну. Ти пам'ятаєш це?
3: Ні, не пам'ятаю.
2: Я пам'ятаю дуже добре, ну, принаймні, я дивилася це тільки по телевізору, і в нього ще був такий папомобіль, схожий на гольфкар. Прикольний, да, прозорий. Угу.
3: У 2016 році відбувся так званий Брекзит. На референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників, а це 52%, при явці 72% проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу. Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент Брекзиту, оголосив про свій намір вийти у відставку.
2: Є абсолютно шикарнючий політичний трилер, я б так це назвала, чи політичний детектив із Бенедиктом Камбербетчем, про те, як готували і проводили Брекзит. Подивіться, класний фільм. У 2022 році в цей день Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.
3: Хто народився? У 1912 році народився британський математик, логік і криптограф Алан Т'юрінг.
2: У 1972 французький футболіст, легенда, чемпіон світу 98 року Зінедін Зідан.
3: У 1976-му народився французький футболіст, чемпіон світу того ж 98-го року, один з добрих товаришів пана Зідана, Патрік Віра.
2: Пане Зідана, дуже гарно. Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: Радіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, карти, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
11: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Barbra Streisand.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
1: Автофакти на Авторадіо.
3: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
4: Поговоримо про трансфери. Поки гравці грають, клуби, які їх відпочивають, купують. Їх купують. Угу. Французький ПСЖ може попрощатися зі своїм вінгером Бредлі Барколя. Це француз. Угу. За 100 лямів євро.
5: Барколямів.
4: В послугах 23-річного футболіста зацікавлений лондонський Арсенал, який розпочав роботу над трансфером француза та готовий найближчим часом зробити офіційну пропозицію руки, серця і сталями в паризькому клубі.
5: Це дуже красиво. Давайте, хлопці, ви завжди так робіть. Тобі моя рука, серце і сталями.
4: Друга новина стосується українського вінгера Жирони Віктора Циганкова. Він може, дуже багато кажуть про те, що він має змінити свою прописку, адже Жирона вилетіла в...
5: Типу в них немає тепер ресурсу, да, тримати?
4: Так, да, грошей, типу, він їсть гроші, Віктор Циганков, так, судячи з усього. На правах вільного агента його можуть відпустити, адже його контракт завершується в 27-му році, але виліт команди до другого дивізіону справді змушує клуб шукати нестандартні шляхи для оптимізації складу. І Жирона готова надати Циганкову статус вільного агента за умови, що в клуб, який вони хочуть його відправити в оренду, надасть йому своїх молодих гравців, кілька молодих талантів з академії. А ім'я цьому клубу – Барселона.
5: На секундочку.
4: Типу, один Циганков за п'ять молодих циганкавчат. Але було б прикольно, побачити Віктора Циганкова в Барсі. Це буде другий українець.
5: А хто був ще в Барсі?
4: Дмитро Чингиринський колись з Шахтаря переходив в Барселону. Тим не менше, будемо слідкувати. Якщо щось нове цікавеньке з'явиться, ми ж одразу вам тут все повідомимо.
3: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Погода.
6: Погода на Авторадіо.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода.
6: Погода на Авторадіо.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
9: Реклама.

0: реклама.
1: Ти можеш більше. Можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом.
16: Реклама.
17: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Зараз буде дуже приємно, тому що сьогодні в рубриці Топ-Стоп ми знаєш, про що будемо говорити?
2: Да, звідки?
1: Про фестивалі, які влітку пройдуть в Україні.
2: Та ти
1: да, які
2: що?
1: Ви можете відвідати і отримати від цього задоволення, якщо є у вас така
2: давай.
1: Можливість. Безліч цікавих фестивалів влітку завжди відбувалося в Україні. І навіть цей рік війни черговий не став не таким, да? Він лишився фестивальним. Ну і почнемо з музичних фестивалів. Найвідоміше, мабуть, є все ж таки фестиваль «Атлас», який в Києві 17 по 19 липня буде проходити в «Блокбастер Мол». Там обіцяють 6 музичних сцен, виступи популярних артистів, ну, наприклад, Джадани Собаки, Манатік, да?
2: Ой, та там всі наші будуть.
1: 100%. І ще буде спешл гест стар австралійський гурт Breeze.
2: Прикольно.
1: Да,
2: клас. Бачите,
1: далеко приїхали. Також в Києві буде проходити музичний фестиваль «Вирій». Це етнічно-електронної музики фестиваль.
2: Так.
1: Прикинь, 8-9 серпня він буде відбуватися на ВДНГ. Відомі артисти, театральні перформанси, коротше, атмосфера свята.
2: Якщо ви не хочете слухати музику, а ви надаєте перевагу літературі, у нас і для вас є інформація. Є літературні фестивалі. Можете завітати 25 і 26 липня в Луцький замок, адже там відбудеться літературний фестиваль під назвою «Фронтера». Подія, яка об'єднає літературу, музику, театр з акцентом на тебе «Межі причетності».
1: Така ж загадкова тема, як робиться для тих, своїх вечорів в костюмах. Анна Вінтур, пам'ятаєш? Також є літературний фестиваль у Львові, «Бестселер-фест», 7 по 9 серпня буде відбуватися в місті Лева цей книжковий фестиваль. Там 3 дні учасники будуть обговорювати новинки актуальних книжки, а також зустрічатися, власне, з письменниками.
2: Взагалі, історія фестивалів, великих фестивалів, це щось неймовірне. Я пам'ятаю ті часи, коли я був, скажімо так, учасником «Атлас Вікенду», коли приїжджали безліч закордонних артистів. Це неповторний вайб, абсолютно. Тобі не обов'язково цілими днями стояти біля сцени заради
1: того, щоб
2: чекати виступ улюбленого артиста. Це безліч нових знайомств, класного відпочинку, неймовірного і неповторного вайбу. Тому, друзі, якщо ви хочете трішечки розвіятись, це дуже класна історія.
1: А я ще згадаю ще більш ностальгійний. Я в 2011 році була головою прес-служби фестивалю, знаєш якого?
2: Якого?
1: «Джаз-коктебель» в Криму. Один з останніх кримських фестивалів. Та це і дійсно неймовірна атмосфера. Будемо сподіватися, що скоро за допомогою наших героїв і всіх героїчних українців до нас прийде мир. І не тільки кримські, а й будь-які фестивалі будуть ще масштабнішими і з величезною купою артистів. Їдемо далі.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Щодня з тобою.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: радіо.
1: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все.

0: Юкі. Розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні запроваджують сезонні обмеження для великовагового транспорту. Вантажівка масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонятимуть рух дорогами державного значення під час спеки. Обмеження діятимуть, коли температура повітря перевищуватиме плюс 28 градусів. Їх запроваджують для збереження дорожнього покриття, яке в спеку стає більш вразливим. Водночас заборона не поширюється на військові перевезення, транспорт для потреб оборони, а також на перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів, живих тварин та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Для водіїв облаштують спеціальні майданчики для тимчасової стоянки, а на дорогах встановлять відповідні дорожні знаки.
2: Про Крим.
1: В окупованому Криму через проблеми в енергосистемі запровадили графіки відключення електроенергії, бо світла залишилася низка міст і районів півострова завдяки українським далекобійним санкціям. Через неструмлення зупинилися насосні станції, тому в окремих населених пунктах виникли перебої з водопостачанням. Графіки відключень уже діють у Севастополі, Алушті та Джанкої. У деяких населених пунктах електроенергію вимикають на 3 години, після чого подачу відновлюють ще на 3 години. Також місцева влада почала вимикати вуличне освітлення.
2: Про заяви.
1: Українські військові готові до можливих дій російських сил із північного напрямку. Про це заявив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. За його словами, метою противника може бути спроба розтягнути українські сили та створити умови для просування вглиб країни. Водночас для масштабного наступу Росії необхідно зосередити значні сили. У Нацгвардії зазначають, що російські підрозділи вже діють поблизу Чернігівського напрямку, однак у ворога залишаються проблеми на інших ділянках фронту. Так, українські військові продовжують посилювати прикордонні райони та цілодобово стежать за ситуацією.
2: Про Близький Схід.
1: У Лівані вже другу добу поспіль триває затишшя після переговорів за участю США та Ірану. Сторони погодили механізм припинення бойових дій між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола. За даними місцевої влади, серйозних бойових зіткнень майже не фіксують. Медики називають це найдовшим періодом спокою від початку війни. Водночас наслідки конфлікту залишаються значними. Понад 1 мільйон жителів Лівану були змушені залишити свої домівки, а багато людей досі не наважуються повертатися через ризик нового загострення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Раптом ви випали на кілька днів, можливо, на тиждень, і не в курсі взагалі, що на Авторадіо відбувається. От крім того, що сидять двоє молодих, красивих людей. І
2: в іншому кабінеті, а тут ми.
1: А тут ми, так. І намагаються вас розважати. Ми готуємося до неймовірного фестивалю.
2: Точно.
1: Ми ж про фестивалі будемо говорити?
2: Так.
1: Будемо говорити. А тут є ще один фестиваль. Фестиваль імені однієї людини, яка і буде робити цей фестиваль на сцені в неймовірній кількості міст українських. І мова йде про Макс Барських Open Air Fest. І саме Авторадіо буде дарувати вам квиточки. І не прості.
2: І не тільки, там ще VIP-запрошення, да, там все
1: от
2: серйозно.
1: От я про це ж хотів сказати. Коротше, заходьте на сайт Авторадіо.ua, знаходьте відповідну інформацію, реєструйтеся, вигравайте і слухайте нас уважно, бо, можливо, саме ви зможете з другою половинкою, або з друзями, або ще з кимось, ну, кого ви там оберете собі
2: в якості партнера,
1: в якості партнера, піти на, справді, щось новеньке в українському шоу-бізнесі.
2: 100% ми раді підтримувати Макса і бути інформаційними партнерами цього масштабного процесу, тож не забувайте, як Діма вам і порадив. Біжіть на наш сайт і читайте про умови. А ми починаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі» просто зараз.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: У нас сьогодні заплановано, мабуть, найконкретніший автодайджест з усіх часів та народів. Справа в тому, що ми будемо говорити не просто про автоновинки, а про автоновинки, які заїхали і презентували саме в Україні.
2: Угу.
1: Які можна прям взяти, піти і придбати, якщо, звісно, ви хочете це зробити і маєте таку фінансову можливість.
2: По дорозі на роботу.
1: Да, і конкретно ми будемо говорити про Toyota.
2: Так.
1: Офіційний імпортер Toyota в Україні провів презентацію, на якій представив одразу три новинки бренду.
2: Так.
1: Да. Абсолютно нове шосте покоління бестселера Toyota RAV4.
2: Клас.
1: Футуристичний електричний кросовер Toyota CHR+.
2: Так.
1: Та повністю електричний Toyota BZ4X. Да. Ну, почнемо з першої. RAV4, зрозуміло, що це багато років абсолютний бестселер на українському ринку нових автомобілів. Шосте покоління хоче не тільки втримати цю позицію в сегменті, а й задати нові стандарти. Чому? Тому що вона класна, скажімо так. Так сказали в Toyota. Представлена, значить, ця генерація буде пропонуватися на українському ринку тільки як гібрид.
2: Так.
1: В двох версіях. Значить, гібрид 230 конячок або 239 конячок та гібрид з можливістю підзарядки на 282 або, відповідно, 329 конячок із запасом ходу на електриці до 126 кілометрів.
2: Прикольно.
1: Повністю новий, більш мускулистий дизайн вона отримала. Я зараз дивлюсь на неї. Вона геть не схожа на RAV4.
2: Вона абсолютно.
1: Абсолютно. Це абсолютно зовнішньо інший автомобіль, але, що можна сказати, красивий і блискучий.
2: Якщо вже як оновлювати, завжди, то оновлювати так, як RAV4.
1: Вона стала ще більш преміальною, тому що обрали матеріали, як мінімум, для салону, набагато більш преміальні. 12,3-дюймовий цифровий щиток приладів. Там є сучасна мультимедіа з екраном до майже 13 дюймів.
2: Окей, і скільки це щастя обійдеться?
1: Ну, звучить в гривні завжди страшно. Я-то, знаєш, коли великі суми, мені якось простіше в доларах. Ну, давайте в гривні. 1 827 500 гривень. Це старт. Ціна на нову Toyota RAV4 – це початкова комплектація Active.
2: Так.
1: Максимальна ціна – це спортивна версія GR Sport – 2 мільйони 360 тисяч 700 гривень. Плагін гібридні версії стартують від 2 мільйонів 515 з половиною тисяч гривень і фінішують на 2 мільйони 803 тисячі 600 гривень.
2: Це топове, да?
1: Який кошмар. Да. Ну, тим не менш, машина дуже красива, правда? Ну,
2: так.
1: А що ви хотіли?
2: Ну, крім того, Toyota Україна вперше в історії офіційно представила електричну лінійку моделей в Україні. Досі ринок України був перенасичений неофіційними електрокарами китайського виробництва, а тепер от якраз розпочинають офіційні продажі європейської версії Toyota CHR і Toyota, як я вже її називаю, BZ4X японського виробництва із повноцінною заводською гарантією, адаптацією до українських умов і фірмовим сервісом.
1: Знову красиво.
2: Яскравий кросовер-купе для міста. Це
1: кросовер-купе,
2: той, що...
1: да, це такий низенький кросовер.
2: Низенький,
1: да.
2: Да. Угу. Це той, який CHR+. Угу. Зберіг авангардний стиль, але став ще більше технологічним. В Україні модель пропонуватиметься в кількох версіях з переднім та повним приводом та різними варіаціями батареї. Ціна стартує від 1 мільйона 971 550 гривень.
1: 50 гривень не хватило.
2: Давай ти про БЗ-шку.
1: Ще однією електричкою Toyota на українському ринку тепер став той самий BZ4X та його версія універсал BZ4X Touring. Офіційна європейська модель пропонує кілька варіантів ємності батареї з запасом ходу до 569 десь кілометрів. Угу. Доступні передньопривідні і повнопривідні версії. Ціна на це так. Авто. Старт 2 мільйона 8 100 гривень.
2: Дуже неочікувані ось ці додаточки до мільйона.
1: Фініш недалеко. 2 мільйони 304 тисячі 800 гривень за топове виконання.
2: А цей
1: Тюрінг, той, що універсал, стартує від 2 мільйонів 395 тисяч 100 гривень. Ну, слухай, я подивилася на це.
2: Виглядають вони шикарно. Моцно, дуже так. Кльово і, можливо, навіть і вартують своїх грошей.
1: Ну, 100% вартують. Це ж ми з тобою такі, знаєш, люди мають можливість. Подивіться, класні автівки. Ну і плюс Toyota є Toyota.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Готель «Немо» з «Дельфі». Фінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишала найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Чемпіонат світу з футболу. Ну а про що ще ми будемо говорити просто зараз? 9 годин на 27 хвилин. Ну і вчора сталося те, на що чекали особисті вболівальники і фанати Ліонеля Месі, вболівальники Аргентини, вболівальники футболу по всьому світі. The GOAT, the greatest of all time, людина-легенда, футболіст-легенда таки зробив те, що саме у вчорашньому матчі від нього і чекали. Він побив рекорд по забитих м'ячах на чемпіонатах світу з футболу. Ну, а як інакше? Ну, і взагалі, вчора взагалі цікавий день. 12-й був день, який завершився от годинку чи півтори тому. Троє головних бомбардирів не залишилися без голів і в другому турі групового етапу. Це Месі, Мбапе і Ерлінг Голанд одночасно забили по два голи, а відповідно Аргентина, Франція та Норвегія здобули важливі перемоги. Лише команді Дід'є Дешама було легко у другому турі Мундіалю. Решта грандів зіткнулися з труднощами. Ну і давайте швиденько все ж таки розповім, як і що відбувалося. Аргентинці були беззаперечним фаворитом перед початком матчу з Австрією, яка протиставила супернику жорстку боротьбу з великою кількістю єдиноборств чемпіону світу. В принципі, погодились на такий хід матчу і не відставали від суперника. Дивно, що матч не закінчився травмами гравців. Аргентинці вже, точніше, як аргентинці, Месі, отримали право на пенальті на початку матчу, але Ліонель несподівано не влучив в ворота. Пізніше він виправився наприкінці першого тайму, ну і наприкінці другого оформив дубль, забивши з близької відстані. Перед фінальним свістком Лео міг оформити хет-трик, але зі штрафного влучив у штангу. Ну і також він став, до речі, першим футболістом, який не забив пенальті на трьох чемпіонатах світу поспіль. Щодо французів, вони мали певні проблеми, але, в принципі, давайте скажемо так, їх спричинив не суперник, а погодні умови. Матч було перервано через негоду, але все одно дограно проти попри зливу. Франція-Ірак, саме цей матч ми зараз обговорюємо, 3-0 завершився цей матч з таким рахунком. Ну і свій перший матч на чемпіонатах світу забив Усман Дембеле. Ну і ще один матч, це Норвегія-Сенегал, найцікавіший, він завершився з рахунком 3-2, Ерлінг Голанд оформив там дубль, ну і відповідно Франція, Норвегія і хто? І Аргентина вже пройшли у плей-офф, з чим їх і вітаємо. Ну і всі найцікавіші новини стосовно чемпіонату світу ви будете дізнаватися кожного дня о 9:30 саме в ефірі Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині. Температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на ЦСКА Київ.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Авторадіо.
10: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
11: Але чомусь я знову тут. У тебе спалі серед ночі.
10: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
12: на Авторадіо.
10: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
3: Авторадіо.
13: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: весь світ вперед. Авторадіо.
1: Можна вводити нову рубрику, це буде її дебют. Параноїдальні новини буде вона називатися, я планую.
2: Параноїдальні сни Соловйової, я б таку ще ввів рубрику.
1: Точно. Коротше, будемо розповідати вам зараз, друзі, про те, що за нами слідкують. А конкретно про 5 повсякденних пристроїв з вашого дому, так, які об'єктивно можуть і, скоріш за все, збирають інформацію про вас, і ми не знаємо, куди воно може піти далі. Давай почнемо з Wi-Fi роутерів, максимально логічна історія, ну, типу, не сильно визиває воно здивування. Дослідження показують, що саме роутери можна використовувати як своєрідні радари для бачення всередині приміщень. Технологія здатна фіксувати рухи, ходу та навіть дихання людини. Дихайте тихіше біля вайфаю. Хоча масло.
2: Я б ще порадив тим, хто використовує вайфай роутер для стеження за, давай назвемо так, за чоловіками. Ну, не завжди робити це. Ну, повірте просто на слово.
1: У масових випадків зловживання поки що не зафіксовано, але сама можливість перетворення мережевої інфраструктури на інструмент стеження є об'єктивно. До речі, одразу, знаєш, ми так скаканули, інформація з порталу /GIR. Це не ми вигадали, да.
2: Так, а тепер те, завдяки чому наші вечори стають яскравішими. Смарт-телевізори. Багато сучасних смарт-ТВ використовують функцію автоматичного розпізнавання контенту для відстеження того, що саме ви дивитесь. Ця інформація аналізується для таргетованої реклами.
1: Тобто вони такі читають наші думки.
2: У минулому траплялися випадки, коли виробники намагалися збирати навіть голосові дані або використовувати ультразвукові сигнали для ідентифікації користувачів через смартфон, ну і, відповідно, смарт-телевізор.
1: Капець, смарт-окуляри також не такі вже й безпечні, як здаються. Пристрої на кшталт них створюють ризик як для оточуючих, так і для власників через хмарну обробку даних. Записи з цих смарт-окулярів можуть потрапляти до співробітників компанії для навчання штучного інтелекту. При цьому користувач, ну, просто не завжди має повний контроль над тим, що саме потрапляє в об'єктив.
2: Ой-ой-ой. Так, розумні дверні дзвінки з камерами дозволяють контролювати периметр, але вони також створюють екосистему масового спостереження. Крім питань до безпеки зберігання записів, такі пристрої дозволяють сусідам фактично вести цілодобове спостереження за вулицею.
1: Прикольно, це корисний стан.
2: Раніше в глазок просто дивився, хто там ходить.
1: Або у вікно, так, да? Ну, і, в принципі, будь-які домашні пристрої, які можна назвати розумними, 100% мають можливість за вами стежити. А роблять вони це чи ні? Ну, принаймні, поки що ми не дізнаємось.
3: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
1: Авторадіо, твій рух вперед.
2: Коли тиждень на фініші і внутрішній акумулятор вже не тягне, то

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Кан святкує!
6: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка.Київ.UA.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні поступово знижуються слідом за світовими цінами на нафту. Експерти зазначають, що за останні тижні найбільше подешевшав дизель, а на окремих заправках ціни знижуються майже щодня. Так, середня ціна бензину А95 в Україні зараз становить майже 76 гривень за літр, а дизельного пального – близько 80 гривень. Фахівці пов'язують це зі зниженням вартості нафти, очікуванням збільшення видобутку у світі та відновленням поставок на міжнародному ринку. Водночас бензин дешевшає повільніше через труднощі з постачанням та перехід із липня на новий стандарт пального. Експерти очікують, що ситуація на ринку стабілізується вже найближчим часом.
2: Про пластикові картки.
1: В Україні вже з цієї п'ятниці почнуть діяти нові правила поповнення карток та рахунків через платіжні термінали. Тепер під час внесення готівки користувачеві потрібно буде підтвердити номер мобільного телефону. Після внесення коштів на телефон надходитиме одноразовий код, без якого операцію не завершать. Водночас нові правила не стосуватимуться оплати комунальних послуг, податків, транспортних квитків та поповнення транспортних карток. Без додаткового підтвердження також можна буде поповнювати мобільний рахунок, але на суму до 500 гривень на місяць.
2: Про Росію.
1: Росія вже четвертий рік поспіль залишається у списку ООН держав і угрупувань, причетних до грубих порушень прав дітей під час війни. За даними організації, лише торік російські військові та пов'язані з ними формування скоїли майже 1900 підтверджених порушень прав дітей в Україні. В ООН також повідомили, кількість загиблих і поранених українських дітей за рік зросла на 78%. Майже вдвічі побільшало атак на школи та лікарні, а випадків перешкоджання гуманітарній допомозі стало у 8 разів більше.
2: Про спеку.
1: У країнах Західної та Центральної Європи оголосили найвищий рівень небезпеки через спеку. Так, в Іспанії прогнозують до плюс 44, а в Парижі температура може сягнути 41 градуса. Через спеку червоні попередження також оголосили у Великій Британії, Швейцарії та Люксембурзі. У Греції через спеку та сильний вітер гасять масштабну лісову пожежу, а в Бельгії через високі температури скасовують окремі залізничні рейси. Синоптики пояснюють аномальну спеку надходженням гарячого повітря із Сахари і попереджають, що ця хвиля може стати однією з найтриваліших за останні роки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: Чекай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Наш один з наших з Дімою улюблених письменників Стівен Кінг.
2: Це один з улюблених людей, давай так.
1: Да, навіть просто людей. Дуже часто висловлює свою думку щодо того, що з'являється в попкультурі світу. Про фільми, серіали, книжки,
2: мова про
1: пісні.
2: Стівена Кінга, якщо.
1: Мова про Стівена Кінга, абсолютно точно. І він нещодавно у себе в соціальних мережах дав супер рекомендації двом новим серіалам від Apple TV.
2: Тож,
1: якщо ви довіряєте пану Стівену, а є сенс це робити, то він порадив подивитися «Бухту Дів». Windows Bay і максимальне задоволення гарантовано. Це обидва серіали від Apple TV. Вийшли вони зовсім нещодавно. Що він конкретно написав? «Бухта вдів» – хороший серіал, а максимум задоволення гарантовано – ще кращий. Ніби Гічкок повернувся, щоб зняти ще один фільм.
2: Круто.
1: Тетяна Маслані, я так розумію, це режисерка, просто чудова. Ні, акторка. Просто чудова. Гра емоцій на її обличчі неймовірна. Вона миттєво переходить від комічного образу до моторошного, написав Стівен
2: Круто.
1: Кінг.
2: Круто.
1: Тож звертайте увагу на ці два серіали.
2: Вам вашу скарбничку серіалів.
1: 100%. Ну, а ми також поговоримо про цікаве в нашій рубриці «На дивані», як завжди.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Дуже гарні новини про серіали в мене насправді сьогодні. І про фільми. Їх аж 4, буду розповідати дуже швидко. Перша. Universal Pictures і Imagine Entertainment розробляють продовження історії про Грінча.
2: З
1: Джимом Керрі. Так, Джим Керрі веде наразі переговори про повернення до ролі оцього зеленого і не дуже приємного персонажа. Очікується, що режисером знову стане Рон Говард, який зняв оригінальну картину. Він також буде і продюсером цього проєкту. Підтвердили вони в соцмережах, що сиквел перебуває в розробці. Це новина номер один. Далі. Наш прекрасний талановитий режисер Мирослав Слабошпицький знімає нову кінокартину «Радіоактивні» про Чорнобиль. Так от, головну роль там зіграє знаменитий британський актор Клайв Оуен. Прикинь. Да. Стрічка є копродукцією Німеччини, Австрії, України. Зйомки розпочнуться в 27-му році. Дія фільму розгортається в Чорнобильській зоні відчуження, де, власне, ну так, на секундочку, Клайв Оуен лауреат БАФТА, лауреат Золотого глобусу і номінант на Оскар.
2: Так, так.
1: І він, власне, буде там грати складні емоції, та переживання персонажа. Він підтвердив свою участь в проєкті під час прес-конференції на кінофестивалі у Таорміні. Далі до серіалів. Меттью МакКонахі, All Right.
2: І його... Народний All Right.
1: Да, і його найкращий друг Вуді Гаррельсон знову з'являться разом на екрані, так як, наприклад, у Справжньому детективові. Вони отримали свій серіал.
2: Клас!
1: Комедійний серіал під назвою «Брати». І навіть дата прем'єри цього серіалу вже оголошена, тобто все максимально серйозно. В основу сюжету лягла незвична історія. МакКонахі та Гаррельсон грають вигадані версії самих себе. Чиє багаторічне приятелювання проходить серйозне випробування. За сюжетом герої дізнаються таємницю, яка може назавжди змінити їх життя. Коротше, вони найкращі друзі, але існує ймовірність, що вони насправді родичі.
2: Клас.
1: Після цього родина Вуді Гаррельсона відправляється на ранчо Меттью МакКонахі в Техасі, де починається справжній хаос.
2: Який вони вміють влаштовувати.
1: 100%, вони дуже класні. Перші дві серії глядачі побачать вже скоро, насправді, 23 вересня. А автором цього шоу є людина, одна з тих людей, яка знімала «Офіс».
2: Ну,
1: коротше, це має бути дуже круто.
2: Має бути фірмово, як кажуть.
1: Так, це серіал Apple TV, якщо що, якщо ви не зрозуміли. Ну і остання новина стосується любителів українського телепродукту. ICTV2 анонсує повернення знаменитого і насправді дуже непоганого серіалу «Дільничість» з ДВС.
2: Дуже непоганий серіал.
1: Ми прям з чоловіком колись мощно підсіли на цей серіал. Цієї осені в ефірі відбудеться прем'єра нового 4-серійного детективу, де «Дільничий» буде боротися проти шпигунів. В'ячеслав Довженко та Віталій Іванченко повертаються до своїх ролей. Отак, осінь кіношна буде насичена. Дочекаємо.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно, у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки.
2: Традиційна рубрика «Заголовки». І у нас тут заголовки.
1: Так, дивно. В Бірмі знайшли новий вид кліщів, які вміють ходити строєм. Це так дивно.
2: В мене, на жаль, звідтам. Комітет Госдури схвалив введення штрафів до 450 тисяч рублів за неправильне поводження з гноєм.
1: Так, такі взаємостосунки.
2: Один з одним, типу.
1: 100%. Ну, в мене оця підрубрика, дай Боже, щоб так було і далі, Балтійські країни, де мало що відбувається. В Литві зафіксоване неймовірне, дуже великий пряник.
2: Знебарвлення коралів призводить до безглуздих бійок між рибами.
1: Такі ММА.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама. Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: Бум! Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
14: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
14: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: автоматі. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Давайте ми вам наприкінці нашого з вами спілкування сьогодні додамо інформації на правах реклами для прихильників Макса Барських. Ви знаєте, друзі, чи не знаєте авторадіо?
2: Знаєте, що в Україні є такий співак,
1: знаєте,
2: як Макс 100%. Барських?
1: А також є така радіостанція, як Авторадіо, яка є генеральним партнером сенсаційної події цього літа Макс Барських Open Air Fest 2026.
2: Зареєструвавшись на нашому сайті, друзі, який називається авторадіо.ua, ви маєте можливість виграти квитки на концерт у своєму місті, а перший розіграш уже зовсім скоро, 25-го числа.
1: А все, тут два дня.
2: Тут ось і все. І якщо ви хочете, наприклад, отримати абсолютний ексклюзив, що таке абсолютний ексклюзив? Знаєте, що це? Це VIP-запрошення за VIP-столик на концерт в місті...
1: У VIP-Києві,
2: ми його так і називаємо тут між собою, то вам 100% варто перейти на сайт Авторадіо.ua, прочитати спеціальні умови для власників карток SenseBank та MasterCard, ну і, відповідно, не прогавити супершанс від наших партнерів. Тож ми бажаємо вам вдачі неймовірної. І нагадуємо, що Макс Барських Open Air Fest 2026. Живий звук, неймовірна програма, неймовірна атмосфера. А ця інформація пролунала якраз на правах реклами.
1: Ми з вами прощаємось до завтра о 7 годині ранку. У середу 24 червня ми з вами почуємось. Бувайте!
0: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс. Але чомусь я знову. Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
1: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс. Єдиний
2: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Je suis désolé. Sono spiegato.

0: Аміна Цинноус.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Світовий банк виділить Україні щонайменше 3 мільярди доларів. Кошти спрямують на підтримку реформ, розвиток приватного бізнесу та створення нових робочих місць. Частину фінансування Україна отримає у вигляді позики та грантів за підтримки Японії та Великої Британії. Програма також передбачає підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток підприємництва серед ветеранів, залучення жінок до ринку праці та подальшу інтеграцію української економіки з Євросоюзом. У Світовому банку зазначили, Україна продовжує реалізовувати необхідні реформи навіть в умовах війни.
3: Про ціни.
2: В Україні продовжують змінюватися ціни на сезонні овочі та фрукти. За даними аналітиків, частина продукції подешевшала, а окремі ягоди та фрукти навпаки суттєво зросли в ціні. Найбільше подешевшали молода картопля, помідори, солодкий перець, кабачки, вишні та малина. Водночас дорожчими стали черешня, полуниця, лохина, персики, а також окремі види капусти та рібчаста цибуля. Крім того, найбільший попит на гуртовому ринку зараз мають полуниця, черешня, часник та цукрова кукурудза.
3: Про співпрацю.
2: Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Це дозволить оперативно залучати європейських фахівців у разі масштабних кібератак на державні системи чи критичну інфраструктуру. Експерти допомагатимуть виявляти та локалізовувати атаки, аналізувати загрози, захищати дані та відновлювати роботу важливих систем. У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, це рішення свідчить про довіру з боку європейських партнерів і посилить захист цифрових сервісів, якими щодня користуються мільйони українців. Ініціативу створили в межах європейської програми кіберсолідарності, яка допомагає країнам реагувати на сучасні кіберзагрози.
3: Про Росію.
2: У низці регіонів Росії місцева влада відмовляється вмикати сирени під час повітряних атак. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. В окупованому Криму пояснили, через постійні польоти безпілотників сирени могли б працювати майже цілодобово. У деяких російських регіонах чиновники заявляють, часті сигнали викликають паніку або знецінюють систему оповіщення. В окремих містах також не розголошують місця розташування укриттів. У Службі зовнішньої розвідки вважають, що російська влада дедалі більше побоюється не самих атак, а реакції людей на війну. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Авторадіо. У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 22 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються.
1: «Бейбі Ньюс»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні
1: 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею таємниці підземної Одеси, де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди – вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Трефсінема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой».
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Соціальна реклама.
8: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
9: Але чомусь я знову тут. У тебе спалі серед ночі.
8: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
6: на Авторадіо.
8: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
10: Олександр з міста Бердичів запитує.
11: Чи правда газова установка вбиває двигун нашого автомобіля? Чи можна ставити і ні про що не турбуватися?
10: Відповідає Руслан Алфімов.
12: Те, що газ вбиває двигун, це однозначний міф. Але в певних ситуаціях нашкодити він дійсно може. Давайте розглянемо декілька варіантів. Перше. ГБО низької якості. Не слід вибирати найдешевше ГБО, бо це відповідна якість виконання елементів та малий термін їх служби. Друге. Неправильно налаштована суміш. Іноді деякі спеціалісти у лапках навмисно роблять збіднену суміш, щоб зменшити витрату пального. Витрати дійсно зменшуються, але від цього страждають перш за все клапана у двигуні. Третє. Погане налаштування блоку управління. Це впливає на потужність, стабільність роботи, витрату газу та перехід з бензину або навпаки. Четверте. Неправильно підібране ГБО під конкретний двигун. Багато СТО встановлюють ГБО на потоці, не враховуючи особливостей різних типів двигунів, що часто призводить до несправностей в майбутньому. Та останнє – несвоєчасне ТО. Якщо цього не робити кожні 10 тисяч кілометрів, то газові форсунки та редуктор швидше вийдуть з ладу. Якщо встановити ГБО в офіційному сервісі і виконувати нескладні рекомендації по експлуатації, то ніяких проблем з двигуном не виникне. А навпаки, крім економії на паливі, двигун буде чистим, без нагару, мастило не так швидко буде старіти. Та не забуваємо про екологію. Продукти згорання газу в багато разів безпечніші в порівнянні з бензином.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%
1: та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Великий концерт культового сучасного класика.
3: Гамлет або феномен датського кацапізма.
2: Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
3: Кацапи. Присвячується національному питанню.
2: Квитки на artlife.van.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через сильні вітри, дощі в Україні без електропостачання повністю або частково залишилися щонайменше 160 населених пунктів. Йдеться про Сумську, Київську, Полтавську та Івано-Франківську області. Водночас нові знеструмлення зафіксували і після російських атак на енергетичну інфраструктуру у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених мереж там, де це дозволяє безпекова ситуація. В Укренерго також повідомили, що споживання електроенергії зростає через спеку та активне використання кондиціонерів.
2: Про моряків.
1: Туреччина заявила про двох своїх громадян, які постраждали внаслідок атаки на цивільне судно поблизу порту Чорноморська на Одещині. У турецькому МЗС повідомили, що судно належить турецькій компанії та ходить під прапором Панами. Дипломати запевнили, що тримають ситуацію під контролем і стежать за станом постраждалих моряків. В Анкарі також заявили, що висловили занепокоєння обом сторонам конфлікту та закликали до зниження напруги в Чорному морі. Нагадаю, вчора під удари в Чорному морі потрапили 3 цивільні судна. На одному із них загинув член екіпажу, ще кількох моряків вдалося врятувати.
2: Про візити.
1: До Києва з візитом прибули віце-міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії та віце-міністерка закордонних справ країни. Представники японського уряду відвідали стіну пам'яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря та вшанували загиблих захисників України. Під час зустрічей у столиці японська делегація планує підтвердити подальшу підтримку Києва з боку Токіо. У посольстві Японії зазначили, що візит є черговим свідченням солідарності та підтримки нашої держави.
2: Про спецпідрозділи.
1: Сьогодні в Україні відзначають День Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки. Це підрозділ, бійці якого виконують найскладніші бойові та спеціальні завдання. За роки повномасштабної війни воїни «Альфа» знищили тисячі одиниць ворожої техніки та завдали значних втрат російським військам. Також підрозділ проводить операції далеко в тилу противника. Українські захисники щодня працюють заради безпеки держави та продовжують виконувати бойові завдання на різних напрямках. У цей день в Україні дякують усім бійцям підрозділу за службу, а також вшановують пам'ять воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко у дії» або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12 година. Авторадіо.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру, тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди, можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок. Та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів – цикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, то це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама.
9: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: 11 липня – Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд затвердив план інвестицій на 3 роки. Так, на реалізацію проєктів передбачено понад 270 мільярдів гривень. Документ визначає пріоритетні напрями фінансування, серед яких енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, розвиток безбар'єрного середовища та підтримка гендерної рівності. Уряд також планує запровадити єдину систему контролю за інвестиційними проєктами, що має забезпечити прозорість використання коштів. Після оцінки профільними міністерствами перелік проєктів винесуть на розгляд стратегічної інвестиційної ради.
2: Про пенсіонерів.
1: Пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Вона нараховується, якщо загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340 гривень. Так, для людей віком від 70 до 75 років доплата становить до 300 гривень, від 75 до 80 років – до 456 гривень, а для пенсіонерів старше 80 років – до 570 гривень на місяць. У пенсійному фонді наголошують – виплати не підсумовуються. Після досягнення наступної вікової категорії людина отримує новий розмір доплати. Надбавка призначається незалежно від виду пенсії, страхового стажу чи факту роботи і починає нараховуватися з дня досягнення відповідного віку.
2: Про медиків.
1: Бойові медики зможуть вступати без НМТ. Так, військові можуть здобути освіту за спеціальністю екстрена медицина або навчатися за програмою «Сестринська справа». Для вступу передбачена спрощена процедура та співбесіда. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, навчання адаптоване до умов воєнного стану. Для студентів доступні дистанційна та заочна форми, а вступні співбесіди можна пройти онлайн. Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня, а документи на вступ можна буде подати вже на початку місяця.
2: Про Центральну Америку.
1: Гондурас планує придбати українські безпілотники для охорони кордонів та боротьби з наркоторгівлею. За словами глави держави, дрони допоможуть контролювати віддалені території та протидіяти організованій злочинності. У Гондурасі вважають, українські технології можуть суттєво посилити безпеку кордонів. Також зазначається, що українські безпілотники можуть використовуватися не лише у сфері безпеки, а й у сільському господарстві. Додам, наразі Гондурас продовжує співпрацю з міжнародними партнерами у сфері безпеки та боротьби зі злочинністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 22 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 17 актових записів про народження. Із них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13-та година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Авторадіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: А вдома
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курган і агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
7: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: «Кацапи» присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» КПІ.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Соціальна реклама.
8: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
9: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
8: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Let's go! У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
1: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. На жаль, внаслідок атаки на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка. 39-річний чоловік отримав поранення, йому надається допомога. Ну і інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. У Кривому Розі зростає кількість поранених внаслідок російського удару балістикою. Кілька годин тому російські терористи атакували місто, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Пожежу там вже загасили, на жаль, загинули троє людей. Повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
2: Про збитки.
1: Збитки довкіллю України внаслідок російської агресії перевищили вже 7 трильйонів гривень. Такі дані оприлюднили у Державній екологічній інспекції. Лише за останній тиждень сума підтверджених екологічних збитків зросла майже на 52 мільярди гривень. Фіксують забруднення атмосферного повітря, зокрема, внаслідок масштабних лісових пожеж та горіння рослинності. Також повідомляється про збитки через забруднення ґрунтів, водних ресурсів та викиди забруднювальних речовин. У відомстві додали, що й надалі фіксують екологічну шкоду.
2: Про заяви.
1: У Росії заявили про готовність до переговорів з Україною та Євросоюзом. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров заявив, що Москва нібито готова відновити переговорний процес з Києвом з тієї точки, де він був зупинений. Та вкотре звинуватив Україну у небажанні вести діалог. Тим часом помічник російського диктатора Ушаков заявив, що Росія також готова до контактів з Євросоюзом. За його словами, з боку Брюсселя вже були окремі спроби налагодити комунікацію з Москвою, і російська сторона готова до такого діалогу. Офіційної реакції України та ЄС на ці заяви поки немає.
2: Про Росію.
1: Дефіцит пального в Росії дістався Сибіром. Ліміти запровадили щонайменше у 3 областях. В Омській заборонили продавати пальне в каністри та обмежили продаж бензину до 40 літрів на авто. Для дизеля діють окремі ліміти 80 літрів на звичайних заправках і 200 літрів на трасах. Обмеження також запроваджують в Іркутській та Новосибірській областях. Раніше ж проблеми з пальним фіксували у Москві, Санкт-Петербурзі, Татарстані, південних регіонах Росії та у тимчасово окупованому Криму. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 14 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
3: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Плануєте відпочинок із друзями і постійно не можете вирішити, куди їхати? Хтось хоче чогось тихого, хтось хоче чогось активного. Спокійно. Ідеальний компроміс – Шацькі озера. Цікаво, що вчені досі сперечаються про їхнє походження. За найпопулярнішою версією, понад 10 тисяч років тому Дніпровський льодовик залишив тут величезну водойму, яка згодом відступила і подарувала нам десятки унікальних озер. Тут є озеро Пісточне із збагаченою сріблом водою, а також озера Люцимир та Пермуд. Але, звичайно, найвідоміше серед них – найглибше озеро України – Світязь. В окремих місцях тут аж до 58 метрів. Тому, якщо випадково випустите телефон у воду, ну, можете з ним попрощатися. Отже, якщо вам подобається активний відпочинок, ви можете спробувати сапи, байдарки, дайвінг, віндсерфінг та кайтсерфінг. Якщо хочеться пригод на суші, квадроцикли, велосипеди та підбайки. Для спокійного релаксу тут є кілометри піщаних пляжів, чиста вода та неймовірні заходи сонця. Також це справжній рай для рибалок, адже тут понад 30 видів риби. А щоб побути в абсолютній тиші, можна орендувати човен і вирушити на загадковий острів посеред Світязя. Але все ж таки є те, що точно об'єднує інтровертів та екстравертів. Їжа. На ринку Світязя можна придбати рибку на будь-який смак, від копченого вугря до печених карасиків. Тому всім фанатам рибки сюди. Ну і, звісно, не забудьте про справжню гастрономічну візитку Шацьких озер. Це знамениті пончики, які місцеві господині продають просто на пляжах. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Капкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файна Даун. Живий квартал.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня «Риньте у світ генія». Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
9: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
10: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
11: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
13: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: твої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Єврокомісії висловили оптимізм щодо подальшого просування України до членства в ЄС. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель готовий до відкриття всіх переговорних кластерів для України та Молдови вже в липні. Вона наголосила, головною умовою залишається виконання обома країнами необхідних критеріїв. За словами Кос, Єврокомісія і надалі працює над розв'язанням двосторонніх суперечностей між країнами-членами ЄС та кандидатами на вступ. Також вона повідомила, що на конференції з відновлення України у польському Гданську очікується понад 5 тисяч учасників та підписання понад 20 проєктів підтримки інвестицій.
2: Про зв'язок.
1: Укрпошта змінює формат роботи у прифронтових громадах через постійні російські обстріли. Як повідомили в компанії, зокрема у містах Білопілля та Ворожба на Сумщині, стаціонарні відділення перевели на обслуговування пересувними поштовими офісами. Їхній графік роботи залежатиме від безпекової ситуації. Також зміни готують у Нікополі на Дніпропетровщині. Там Укрпошта розробляє нові маршрути доставки, щоб убезпечити працівників і транспорт від ворожих атак. Через це можливі тимчасові коригування графіків роботи та доставки відправлень.
2: Протестування.
1: Для учасників національного мультипредметного тесту оприлюднили результати. Йдеться про абітурієнтів, які складали тест 8 і 9 червня. Вони можуть переглянути свої офіційні бали за шкалою від 100 до 200 у персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Результати інших учасників, які проходили тестування пізніше, мають з'явитись в особистих кабінетах до 3 липня. Абітурієнтам нагадують також, для вступу до українських вишів достатньо електронної інформаційної картки результатів, тоді як для подання документів до закордонних закладів освіти може знадобитись офіційний паперовий витяг із підписом і печаткою установи.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу триває другий тур групового етапу. Сьогодні заплановані матчі у квартетах К та Л. У групі К о 20:00 за київським часом у Г'юстоні Португалія зіграє проти Узбекистану. Також у цьому квартеті у мексиканській Гвадалахарі о 5:00 ранку зустрінуться Колумбія та Демократична Республіка Конго. У групі Л о 23:00 в американському Фоксборо Англія протистоятиме Гані, а о 2:00 ночі в канадському Торонто Панама зіграє з Хорватією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.
4: Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: Гамлет або феномен датського кацапізма.
5: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: Кацапи. Присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlife.van.
7: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Калібрі, Злата Ко, Червоний Мак.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
9: ми хочемо підтримати вас.
8: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
9: Все, що потрібно,
8: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Ти вже чув?
13: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
12: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
12: 2026.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо.
12: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Олексій з міста Київ запитує,
16: чи потрібно готувати кузов свого автомобіля до зими?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Все залежить від вашого ставлення до авто. Якщо хочете зберегти машину у гарному стані, то треба доглядати відповідно. Давайте розкажу, як саме. Огляньте стан гумових елементів та ущільнювачів. З роками від перепадів температури вони деформуються та втрачають свою еластичність і починають пропускати в салон воду. У такому випадку їх треба замінити. Не забувайте чистити дренажні отвори для води. Вони знаходяться під жабо. Жабо – це така накладка під скоєчесниками. Або на крищі, якщо у вас є люк. Восени вони частенько забиваються листям і брудом. Внаслідок цього в салоні з'являється вода та неприємні запах. Перед зимою обов'язково перевірте стан лакофарбового покриття. Під час експлуатації авто з'являються подряпини та сколи. Якщо вони глибокі до металу, то їх треба підфарбувати. Зараз у багатьох автомагазинах продаються зручні маленькі олівці з фарбою. Можна навіть підібрати точно ваш колір. Якщо ви не попередите корозію завчасно, навесні ваші скови можуть збільшитися в рази. Це стосується і прихованих порожнин кузова, таких як колісні арки та днище. Зимові рейси реагенти на дорозі дуже агресивні до металу. Тому гляньте, чи місця завчасно та правильно обробіть.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Звісно, брай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбок.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це вона повідомила напередодні заходу. За словами глави уряду, головне завдання делегації – досягти конкретних домовленостей, що посилять обороноздатність і стійкість нашої країни, а також сприятимуть розвитку економічного співробітництва з міжнародними партнерами. Свириденко зазначила, під час конференції очікується підписання низки важливих угод, зокрема у сфері енергетики. Раніше на конференцію до Гданську мав їхати президент Володимир Зеленський.
2: Про Крим.
1: Міст через північно-кримський канал в тимчасово окупованому Криму знищено, повідомили в силах спеціальних операцій України і оприлюднили відповідне відео. Тим часом командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді розповів, що вночі наші дрони уразили понад 60 цілей в Криму та на інших окупованих територіях. Серед них системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, нафтова інфраструктура, електропідстанції, логістичний транспорт та об'єкти, що пов'язані з використанням безпілотників. Броуді наголосив, удари спрямовані на послаблення логістики та військового потенціалу противника.
2: Про заяви.
1: Латвійська розвідка попереджає про можливі гібридні атаки Росії на східному фланзі НАТО. За оцінкою спецслужб, Москва може вдатись до провокації проти країн Балтії та Польщі з використанням безпілотників, ракет або інших інструментів тиску, щоб послабити підтримку України. У розвідці наголошують, наразі Росія не має можливостей для повномасштабної війни проти НАТО, однак ризик становлять гібридні дії та можливі помилки у рішеннях Кремля через викривлену інформацію, що отримує російський диктатор. Татор Путін.
2: Про сонце.
1: У серпні Європа зможе спостерігати рідкісне повне сонячне затемнення. Як розповіли в НАСА, астрономічне явище відбудеться 12 серпня. У низці регіонів Ісландії, Іспанії та Португалії серед білого дня на кілька хвилин настане темрява, а навколо місяця буде видно сонячну корону. В Україні затемнення буде частковим, найкращі умови для спостереження очікуються у західних областях, зокрема у Львові та Ужгороді, де місяць закриє майже половину сонячного диска. У Києві затемнення буде менш помітним, воно триватиме кілька хвилин у вечірній час перед заходом сонця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 16.03 на годиннику, вівторок. І що ж, ми вриваємось в ефір. Пару днів я тут сам поскучав, але Макс повернувся, тому знову, друзі. Олександр Попов, Максим Зборовський, наступні три години будемо разом.
2: Наші вітання, друзі, наші вітання всім, хто зараз за кермом, в офісах, вдома, будь-де, де ви слухаєте Авторадіо і особливо вечірній драйв. Це час, коли ви робите приймачі гучніше. Ми хочемо вас обійняти. Це моя така бажання, тому що я пропустив декілька днів, і от я хочу зараз всім надіслати свої отакі промінчики добра. Друзі, сьогодні, якщо ви ще не привітали зранку наших захисників, а саме бійців Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України, то зробіть це. Сьогодні їхній професійний день, сьогодні також День державного службовця, до речі. Переддень Івана Купала. І от ми буквально напередодні ми відзначили день літнього сонцестояння.
1: Так, було 21-го у нас, так.
2: Це найдовший день, найкоротша ніч. І, власне, от я, наскільки знаю, після дня літнього сонцестояння вже все, починається відлік, куди.
1: Ну, дивись, насправді це так, типа день скорочується, ми рухаємося туди в напрямку осені, але, по суті, день сонцестояння – це фактично початок літа. І треба зрозуміти, що оці 21 день можна додати до вересня, бо вересень точно буде у нас спекотний. Ми вже давно зрозуміли, що вересень – це взагалі не перший місяць осені. Осінь починається трошки пізніше. Тому, в принципі, нормально, що спеки буде повно, тому пити побільше водички. Не забувайте, що треба охолоджуватись і не перегріватися. А ми з класною музикою вам тут вже на радіо допоможемо. Артем Пивоваров зараз. Давайте слухати «Viva la vida».
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Артем Пивоваров, «Viva la vida».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанови інструкції та процедури. Реклама лікарського засобу РП № 8500001 і 1.08.2016.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ой, друзі, хочеться поговорити на одну тему. Автотема. Значить, Макс, що ти знаєш про знижки на автомобілі? От коли якісь офіційні сервіси великих автомобілів так. починають пропонувати знижки, зазвичай знижки в якому розмірі це?
2: Ну, прям так.
1: Максимум, який ти бачив. Сезонний розпродаж.
2: Сезонний розпродаж я можу на прикладі BYD, да, або китайського.
1: Ні, наш. У нас.
2: Почекай, у нас існує автопром?
1: Ні, ну ти у нас заходиш, там стоїть якийсь Нісан, і ти кажуть, знижка шалена просто.
2: Ну, слухай, як все у нас зазвичай відбувається під час розпродажів чорних п'ятниць, та замальовується ціник і пишеться ціна, та, що була вчора, з зачеркнутим прайсом, який там в два рази вище.
1: От, а значить, в Китаї нова історія, там вже дуже потужна йде електрифікація, і великим брендам треба викручуватися. І чи хотів би ти собі купити, наприклад, Range Rover Evoque L? О. Ну, тобто, дорога, величезна тачка, яка, по суті, коштує десь 63-70 тисяч доларів, всього за 26.
2: Нормально, от, по ціні я не знаю, кантрімена, я б не відмовився.
1: Оце знижечка, так, друзі, отакі, значить, знижки зараз відбуваються на Китаї, тому що там є проблемка. Люди вже не дивляться на великі бренди, на отакі розкішні автомобілі, їм доводиться тупо знижувати ціну на 60%. І я навіть не уявляю собі момент, коли ти заходиш у нас в автосалон, тобі кажуть, ну, от вона коштувала 60 тисяч, за 20 забирайте.
2: А я правильно розумію, що оцей мильний пузир китайський, він просто настільки роздувся, що вони вже не можуть зупинитися?
1: А, звичайно, вони не можуть зупинитися, тому вони демпінгують, скидають і викручуються. Мені цікаво, до чого це насправді може доїхати.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо. Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирає свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
7: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун – живий квартал.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, і ми будемо вам нагадувати, що у вас є фантастична можливість виграти суперквитки, а ще суперприз VIP-столик. Коротше, про що я кажу?
2: VIP-столик до кого? Поясни, будь ласка.
1: От зараз все поясню. Значить, відбудеться важливий, великий концерт Макс Барських Open Air Fest. І Авторадіо є офіційним партнером цього туру. Значить, у вас є можливість виграти пару квиточків, а також суперприз VIP-столик у Києві. Якщо мрієш про абсолютний ексклюзив, відкрий карту Сенсбанка, Мастеркарти, і ми маємо для тебе особливий подарунок. Залітайте на сайт Авторадіо Україна, там знаходьте спеціальний банер, за яким ви можете заповнити свою анкету. Головне, уважно слухати Авторадіо. І потім чекати дзвінок від нас і від наших колег зранку. Якщо ви хочете побачити Макса Барських, і не тільки, бо там вже клеп, Ваня Люленов, там стільки зірок буде.
2: Ой, а зірки будуть доповнюватися, повірте нам. Це буде просто незабутнє шоу, яке взагалі вперше в історії України може відбуватися і робиться воно руками Макса Барських і його команди. Тому залітайте, друзі, на сайт Авторадіо. Якщо вам зручніше це робити через мобільні застосунки, через той же Телеграм, а у нас є, до речі, офіційний Телеграм-канал Авторадіо Україна, ви можете підписатися, почитати там останні новини, які, зокрема, розповідають про те, що у нас штрафи можуть зрости за перевищення швидкості, і от, власне, ось ця тарифна сіточка, вона теж вже викладена, можете ознайомитися, почитати, якщо вам подобається, прокоментувати, якщо не подобається, теж прокоментувати.
1: Важливо,
2: і в будь-якому випадку всі посилання, вони інтерактивні, ви, натискаючи на це посилання, залітаєте, реєструєтеся, і все, і маєте щастя.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясно. Ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ох, друзі, давайте поговоримо про Мундіаль. Мене вчора захопив, насправді, футбольний матч збірної Аргентини. Я вам говорив, що Аргентина у 20-ті зустрічалася зі збірною Австрії, при тому, що Австрія, ну, показувала непоганий футбол, але головна зірка,
3: так,
2: звичайно...
3: Так, обережніше, будь ласка, тому що всі шанувальники Крістіану Роналду зараз просто вимкнуть нас.
2: Слухай, ну, давай так. Крістіану поки взагалі дуже далекий від цього, а Мессі, от, він зараз найкраще.
3: Ну, кліпає, машина.
2: Ну, уяви, два матчі, 5 голів. Вчора Аргентина 2-0 перемогла Австрію, і це за умови, що Мессі не забив на 9-й хвилині пенальті.
3: Чим потішив якраз.
2: Дуже потішив всіх.
3: Шанувальників з іншого табора.
2: Але це не просто людина-футболіст. Він знаходить ці моменти, і от зараз, завдяки тому, що він забив до цього 3 голи, проти Австрії 2 голи, він виходить на рівень найкращих, він там і був, а зараз він забив 18 загалом голів на чемпіонатах світу, і він, по суті, на першому місці. На другому місці у нас там німець, я забув,
3: Клозе. Ну, от, власне, напередодні якраз вони йшли ноздря в ноздрю.
2: По
3: 16. Зараз у Месі 18. І загалом, от як зараз відзначають спортивні журналісти, Месі побив 4 світові рекорди на чемпіонаті світу цього року і таким чином увійшов в книгу рекордів.
2: Це 6-й, здається, чемпіонат світу взагалі у нього в його кар'єрі. Він просто не якийсь навіжений футболіст, але треба розуміти, що скоріш за все останній. Але тепер цікаво, як
3: крапку
2: далеко...
3: крапку потрібно поставити жирно і красиво.
2: І тепер цікаво, чи Мбапе зможе свої 14 добити, а він може добити, як далеко зайде Франція, як далеко зайде Аргентина, а можливо у фіналі Мбапе і Месі зійдуться. О, буде цікаво.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Верховній Раді України підготували законопроект про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Як повідомила народна депутат Ольга Василевська-Смаглюк, документ розробили за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Він передбачає нову градацію штрафів залежно від перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення більш ніж на 20 км за годину штраф пропонують збільшити до 680 гривень. У разі значного перевищення або повторних порушень протягом року суми можуть сягати 17 тисяч гривень.
2: Про Міністерство оборони.
1: У Міністерстві оборони України працюють над створенням електронного журналу бойових дій. Це має автоматизувати облік бойових виходів військових і нарахування відповідних виплат. Як повідомив заступник міністра оборони Мстислав Баннік, нині дані про участь у бойових завданнях ведуться переважно в паперових журналах, що ускладнює їхню перевірку та отримання. Новий цифровий інструмент має об'єднати інформацію з підрозділів і фінансових документів, щоб спростити облік і підвищити точність даних.
2: Про Крим.
1: В окупованому Криму до 1 вересня заборонили спортивні змагання та тренування для дітей і молоді. Про це повідомляють підконтрольні Росії місцеві медіа. Згідно з рішенням окупаційної влади, тимчасово призупинено навчально-тренувальний процес для спортсменів віком до 18 років. Проведення спортивних зборів, масових фізкультурних заходів, а також чемпіонатів, першостей і турнірів. Окупаційна адміністрація пояснює такі обмеження міркуваннями безпеки. Раніше в окупованому Криму, нагадаю, також оголошували, що не прийматимуть дітей на відпочинок до вересня.
2: Про кордони.
1: На пішохідному пункті пропуску Малі Селменці Вельке Слеменце можливе тимчасове уповільнення оформлення громадян. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, з 25 до 27 червня на пункті пропуску проводитимуться монтажні роботи та перепід'єднання інженерних мереж. Через це можуть виникати затримки під час контрольних і пропускних процедур. Прикордонники рекомендують враховувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути перетину кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, я Максим Зборовський. Ми вітаємо вас, друзі, в цій годині, початок 17-ї. І сьогодні, в переддень Івана Купала, оцієї ночі, багато хто готується, серйозно готується.
2: Стрибати.
1: Та, ти ж знаєш, що?
2: У могучих беруть ці уроки.
1: Уроки, та, як перестрибнути через вогнище на 2 метри. Або там свій рекорд такий встановити. Ми одного разу з дружиною стрибали через вогнище на Країні мрій, яку влаштовував, до речі, Олег Скрипка.
2: Так,
1: на,
2: було таке.
1: Та, значить, на Квітковому полі. І ми руки так і не розщепили. А це ж головне правило. Не розщепляти рук. Якщо ви, пара, перестрибне через вогнище, тримаючись за руки, то от вони будуть разом.
2: Якщо
1: не судилося. От такі вірування. Не судилося. Ні, ну, не настільки великі костри, що у нас розпалюють для того, щоб люди живцем горіли. Це для росіян. Це ми все тренуємося для росіян. Але насправді, от це ж можна подати під соусом магія. А я хочу сказати, що справжня магія буде відбуватися 27 червня під час масштабного шоу на ВДНГ в Києві, де Макс Барських влаштує всеукраїнський концерт Open Air Fest. І він, до речі, буде відкривати цей концерт класною композицією «Кольє», яку він написав, до речі, із Іваном Клименко. І цю пісню вони робили разом, якщо ти не знав, цілий рік. Мені здається, це дуже гідне відкриття буде, яке всім запам'ятається надовго.
3: Ви можете виграти пару квиточків, для цього заходьте на сайт Авторадіо України, знаходьте банер з Макс Барських Open Air Fest і реєструйтесь. І ще можете виграти VIP-столик в Києві, VIP-прохідка. Коротше, все буде, тому заходьте на сайт. Давайте слухати прем'єра на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ну, як цікаві факти? Цікаві для тих, хто дотримується правил дорожнього руху, можливо, трошечки засмутять тих, хто таким не є. В Верховній Раді вже анонсують підвищення штрафів, тобто це нові покарання для українських водіїв. І насправді, з того тарифу, який діє зараз, ми, якщо візьмемо мінімальне покарання...
2: 340 гривень.
1: Мінус 50. Та і підвищення до 680 гривень. Я б не сказав, що це прям настільки змінить ситуацію на дорогах. Настільки це вдарить по кишені або гаманцю порушників.
2: Знижка 50% зберігається? Бо якщо зберігається знижка, треба зрозуміти, що там ви порушили на 340 гривень, перші 10 днів заплатили, і у вас є можливість якраз отримати знижку 50%, тобто ви платите 170. Ну, це взагалі копійки, тому всі розуміли, що штрафи так чи інакше треба піднімати, і ну, це правда дуже мало. Якщо виходить, що у нас тепер 680, але знижка залишається, тобто тепер ми будемо платити 340, якщо десь там, ну, наприклад, трошки перевищив швидкість.
1: Не скажу тобі за 50% знижку, але потрібно щось зробити, і навіть з цими тарифами, тому що 680 гривень для людини, яка може собі дозволити сісти за кермо автомобіля, заправляти його за тими тарифами, які на заправках, а, до речі, говорять експерти, що мають вони знизитися відчутно через ситуацію, яка ніби як, яку врегулював Дональд Трамп. Дякуємо йому, але ну 680 гривень за порушення, ну це смішно. Вибачте, треба, у нас давай... мінімальний чек, похід в магазин, це більше 1000 гривень.
2: Штукарик. Ну, слухай, треба розбиратися, за який штраф, за яке правопорушення, тому що так, звичайно, коли все під одне, це не піде.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
3: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Абія. Амор.

0: Радіо. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: Гамлет або феномен датського кацапізма.
5: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: Кацапи. Присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlife.van.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети. Кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, сьогодні насправді, от я бачив серед новин дуже, як на мене, негативну тенденцію на пляжах Одеси, яка спостерігалася там під час повітряної тривоги, намагалися просто над головами відпочивальників, а там сезон відкрився, збивали шахеда. Ми розуміємо, що сили оборони не відпочивають, вони працюють постійно, без вихідних, без скарг, там, що температура плюс 40 або мінус 40, та, вони працюють. Але, друзі, там насправді трапився трагічний випадок, коли уламок збитого шахеда вбив дівчину. І я би хотів вкотре звернутися до всіх, хто нас чує. Не нехтуйте власною безпекою. Ви обов'язково приїхали в Одесу, якщо вперше за всі ці роки та війни повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якщо ви вперше вирвалися, поцікавтеся, де є бомбосховища. Вони там є. В принципі, по узбережжю не всюди, але вони є. Тому що місцева влада, вона зобов'язала, наскільки я знаю, власників пляжів забезпечити укриття. Ми розуміємо, що місцеві просто навіть голову не піднімають.
3: Тут же історія навіть не про укриття, а що, скоріш за все, люди дуже часто просто на пляжах під парасольками стоять і дивляться, як той шахет намагаються збити. А треба розуміти, що він летить високо, і якщо він вибухає, то розлітається на сотні метрів від, так мовити, своєї точки в моменту, коли його збили. Тому будьте максимально обережні. Я знаю, нас одесити слухають. Та й, в принципі, хто відправляється. Та й по містам України шахеди так теж залітають. Теж люди на п'ятий рік війни повномасштабної все одно дозволяють собі таку безпечність, віруючи, що все буде добре.
2: Ну і знову ж таки, спека йде. Аномальна спека. Європу накрила і до нас може дотягнутися, тому подбайте про себе.
0: На Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясно. Ясна погода, ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
8: епіцентр.кк. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мама Мамалак. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мамалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, чи правильно я підрахував, поправ мене, якщо я помилюся, що у нас в день грають команди на чемпіонаті світу десь приблизно з двох різних груп, так?
3: Ну так, це щодня.
2: Дві різні групи, так. От вони не завжди одна група, тобто чотири
3: ніколи
2: команди.
3: Одна група, практично.
2: Окей. Сьогодні, мені здається, що під час одного матчу якраз буде відбуватися те, про що Софія Лізбекстер співала, вбивство на танцювальному майданчику.
3: Є така ймовірність. Всі, як мінімум, фанати Португалії цього точно чекають. В принципі, вчора від старту Аргентини казали, що зараз буде час, коли вийдуть найкращі. Месі, потім грала Франція Мбапе, потім грала Норвегія з Холандом. Йорданія, Алжир, давайте мінуснемо цей матч.
2: Англію ти спеціально замовчуєш?
3: Ні, я йду до неї, тому що сьогодні о 20:00 у нас, по-перше, зіграє Португалія проти Узбекистану, а це означає, що на поле вийде Криштіану Роналду, тобто ще один God, Great of the World, так би мовити.
2: Який, до речі, під час стартового матчу,
3: слабенький.
2: Якось спіткнувся десь.
3: Щось пішло не так. Всі чекають від нього набагато кращої гри, тому що почали оці розганяти, ті, хто не люблять його, що старий, вже час завершувати кар'єру, але Роналду точно хоче ще доказати. Значить, потім, це 20-й, Португалія-Узбекистан, о 23-й Англія-Гана. Англія-Гана. Тут, не знаю, якщо ви вболіваєте за Гану, я вам, звичайно, співчуваю, тому що, скоріш за все, Англія буде їх розбивати. Потім о 2-й ночі Панама-Хорватія, о 5-й ранку, всі, хто доживуть до цього часу біля телевізорів, Колумбія і Демократична Республіка Конго. Оце точно буде цікавий матч.
2: Цікаві матчі, тим паче, що мені особисто цікаво подивитися на Узбекистан.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: 11 липня – Високорезиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран,

0: Your husband is coming.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: У Кривому Розі в середу оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, якого ворог завдав у вівторок. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста. Нагадаю, внаслідок атаки балістичною ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною загинули троє людей – двоє чоловіків і жінка. Ще щонайменше 25 людей отримали поранення, частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі.
3: Про конференції.
2: Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує взяти участь у конференції з відновлення України в Гданську. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пін'ю. За її словами, участь фон дер Ляєн розглядається як важливий сигнал підтримки України з боку Євросоюзу. В Єврокомісії також наголосили, в умовах повномасштабної війни ключовим залишається збереження єдності між партнерами, і діалог між Польщею та Україною дає змогу врегулювати наявні розбіжності, а сама конференція має стати майданчиком для інвестицій відновлення України. Нагадаю, нашу державу представлятиме прем'єр Юлія Свириденко.
3: Про заходи.
2: У національному заповіднику Софія Київська встановили 28 сейсмодатчиків для моніторингу стану історичних пам'яток. Система відстежуватиме вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на споруди комплексу. Проект профінансувало ЮНЕСКО. Як повідомила гендиректор заповідника, нове обладнання дасть змогу визначати найбільш вразливі ділянки пам'яток і своєчасно вживати заходів для їхнього зміцнення та збереження. Нагадаю, 10 червня Софійський собор зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу Києва. Тоді вибухова хвиля пошкодила карниз головної апсиди храму.
3: Про кордони.
2: На українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу в пункті пропуску Порубне-Сірет, повідомили в Мінрозвитку. У межах проекту вже облаштовано дощову каналізацію та очисні споруди, оновлено дорожнє покриття, встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення огорожу та шлагбауми. Також триває завершення будівництва каркаса майбутнього терміналу. У Мінрозвитку кажуть, після запуску об'єкт має збільшити пропускну здатність вантажного транспорту та пришвидшити перетин кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вітаємо всіх у вечірньому драйві на Авторадіо. Олександр Попов, я Максим Зборовський. І зараз так невластиво для цієї години хочу порекомендувати із власного досвіду всім почитати книгу відомого письменника Деніела Кіза «Квіти для Елджернона». Насправді я дуже давно...
2: З класики зайшов,
1: так? Так, дуже давно придбав собі цю книгу, але руки якось не доходили. І от на вихідних я її дочитав. Ну, сказати те, що я був вражений, приємно вражений, навіть там, що говорити, розчулений. Угу. Та, коли я закрив вже цю книгу, прочитавши останні рядки, це нічого не сказати. Не хочу просто спамити. Це історія про головного героя, який має низький IQ, і потім йому пропонують провести експеримент над ним. Ну, тобто він в результаті цього експерименту стає розумнішим, геніально розумнішим, та, але потім це все починає відкочуватися назад. Ну, тобто це класна книга, як ти правильно сказав, класика, про історія про те, що наше життя, воно може змінитися в будь-який момент, та, і що от ми, змінюючися, можемо стати, ну, зовсім іншими людьми, угу, які були на початку. Моя рекомендація, почитайте, друзі, я знаю, що ця книга була видана українською дуже давно, можливо, у когось вона на поличці,
2: та,
1: можливо,
2: я впевнений, що у багатьох вона може бути. Та,
1: почитайте її, рекомендую. А ще, до речі, сьогодні день друкарської машинки. Чому я про книжки заговорив?
2: Друкарської машинки.
1: Так. Знаєш, скільки найдорожча в світі друкарська машинка коштує?
2: Зараз?
1: Так.
2: Вінтажна якась?
1: Вінтажна,
2: як
1: так.
2: Називається?
1: Оліветі Лібера 32. Це машинка особиста американського письменника Кормака Маккарті. $254 тисячі, навіть більше.
2: Нормально.
1: Дорожче, ніж машинка Гемінгуея.
2: Ну, вона буде стояти і тішити своєю красою.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський. І далі хочемо поговорити про відчайдушних фанатів, які хочуть завжди бути в перших рядах на різних концертах. Насправді, ну, скільки разів я ходив за своє життя на великі концерти, ще коли вони відбувалися у нас там на Олімпійському, там ще десь, то я розумів, що в перший ряд потрапити досить складно. Є от такі прям люди, які там сильно заздалегідь
2: як на відкриття магазину Apple, от, та, якось десь, чергового, десь плюс... за тиждень починає.
1: Плюс-мінус. А так от Олівія Родріго, це така співачка, я впевнений, що треки ви її чули. Значить, вона розповіла, що відчувала запах
2: так.
1: від деяких фанатів, так. які виявляються, придумали лайфхак. Вони вдягають підгузки на музичні фестивалі, щоб не втратити місце в першому ряду. Уяви собі таке взагалі.
2: Ну, тут все ж таки цікаво, та за скільки вони починають займати цю чергу для того, щоб опинитися в першому ряду. Ну, дивись, у нас зазвичай та ну,
1: годинка три. А тут за 10
2: пройти
1: годин.
2: Пройти всі турнікети.
1: За 10 годин. Вау. До старту, наприклад, кей-поп-гурт Stay Kids, там перші ряди барикадуються в прямому сенсі за 10 годин, щоб нікого не пропустити, щоб підступитися, максимально насолодитися концертом. Taylor Swift теж розповідала, що її фанати носять підгузки на сольних концертах, щоб не пропустити жодної пісні, жодної ноти цієї фантастичної співачки. Taylor Swift, отак от.
2: Ну, слухай, добре, що у нас... доволі терпеливі слухачі і аудиторія Авторадіо, тому що, от, наприклад, на останньому концерті вікенд з Авторадіо, да, на поляні в ОДНГ.
1: Під дощем.
2: Та, ще й під дощем. От таких неприємних запахів не було, таких ситуацій. Там... А пані Олівії, я би порадив просто ці от пахучки для автомобіля роздавати, йолочки.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: В авто спекотно.
0: Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
8: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: О, знаєш, кому не пригодиться оця порада для автомобілістів, яка щойно прозвучала, так, і для очистки або заміни повітряного фільтра? Для росіян.
3: Правильно, нема що там очищати, бо не треба, бо нема на чому їздити.
2: Та не допоможе.
3: Насправді, дуже дивна історія з'явилась, але мені подобається. Мені подобається, як росіяни умовно кризові для себе моменти все одно намагаються намахати один одного. Значить, на Росії різко зріс попит на дивні таблетки, які нібито зменшують витрату бензина та навіть підвищують октанове число. Уяви собі, так, практично магія. Ти береш в прямому сенсі
2: таблетку. Напевно, вона теж кремлівська, та? Пам'ятаєш кремлівські пігулки, які ніби все лікували.
3: Плацебо для двигуна. Схема виглядає просто. Водію пропонують кинути в бак невеличку таблетку, після чого автомобіль начебто має споживати менше бензину. Якщо купувати такі засоби упаковками, то одна доза коштує 50-80 рублів, там щось в районі 30-50 гривень. І, за словами продавців, має вистачити на 200 літрів пального. Тільки де їм те пальне взяти, щоб туди таблетку закидати? Це одна історія. Ну, коротше, ми розуміємо, що, в принципі, так, є історія про різні присадки там для двигунів, але не існує таблетки, яка з 92-го бензину зробить 95-й. Або ваш автомобіль після цієї таблетки різко такий: я до цього споживав 12 літрів на 100 кілометрів, а від таблетки буде 5.
2: Ну, слухай, їх там кулібіних насправді вистачає для того, щоб намахати один одного, але чи не виключаєш ти, що це наша задумочка, та? Всі 100% від продажу цих пігулочок підуть на Русаріс.
3: Було б непогано, було б дуже непогано. Хай собі таблетки засовують куди завгодно, це в їхньому стилі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде переважно хмарно. День пройде без опадів. На термометрах 21-24. Тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода. Опадів не очікується. За вікнами 24-26 з плюсом. Затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Увесь день у Києві буде триматися ясно. Ясна погода, ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
1: епіцентр.кк.ua. Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо!
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, цього літа Макс Барських представить новий масштабний фестивальний проєкт Open Air Fest. Це серія великих музичних подій просто неба, що об'єднує жива музика, сучасна сценографія, фестивальна атмосфера. Головне шоу артиста у різних містах України, що
2: важливо.
1: А це,
2: важливо. До речі, це справжній повноцінний мюзикл. Якщо ви не знали, друзі, що планує влаштувати Макс Барських, просто трошечки ми піднімемо завісу таємниці. Тут будуть на вас чекати костюми, постановка, загальна концепція. І концепція самого відео, яке буде на екранах, це безпосередньо відображатиме те, що ви зможете побачити під час виступу наживо.
1: Авторадіо є генеральним партнером цієї сенсаційної події Макс Барських Open Air Fest. Зареєструвавшись на нашому сайті, ви маєте можливість виграти квитки на концерт у своєму місті. Перший розіграш уже зовсім скоро, але якщо ви хочете отримати абсолютний ексклюзив, VIP-запрошення на VIP-столик на концерті у Києві, тому заходьте на сайт Авторадіо Україна, знаходьте там спеціальний банер і реєструйтесь. І там ще спеціальні умови для власників карток Сецбанк та Мастеркард.
2: Ну і, звісно, без подаруночків ми теж вас не залишимо, будемо розігрувати в прямому ефірі квиточки, тому уважно слідкуйте за нашими подальшими ефірами. Зараз хочемо всім побажати максимально хорошого і комфортного вечора. Бачимо, нам вже пишуть зі Львова. Львів, вам привіт. Якщо у вас не буде Макса Барських, то ми спробуємо з ним переговорити і вмовити, щоб він до вас заїхав.
1: Ми його в бусик і на Львів та й відправимо.
2: Небезпечна ідея, я би сказав. Мало кому зараз подобається слово їздити в бусиках.
1: Так. Значить, зараз Бруно Марс, казка Олівія Родрігес на Авторадіо. Ми будемо прощатися. Почуємось з вами завтра. Всім па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
5: Це точно сейл.
6: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Військовослужбовці Національної гвардії, які самовільно залишили частину до 12 червня, зможуть повернутись на службу за новою спрощеною процедурою через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві оборони. Ініціатива дозволяє повернення без направлення до резервних підрозділів. Військові зможуть обрати нову частину з визначеного переліку та отримати супровід на всіх етапах оформлення. Заяву потрібно подати через «Армія Плюс» до 20 вересня. Розгляд рапорту триватиме до 4 діб. Після цього, у разі погодження, оформлюється наказ про переведення.
2: Про заяви.
1: Євросоюз має інтегрувати Україну в майбутню оборонну архітектуру Європи, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він наголосив, українська оборонна промисловість є однією з найінноваційніших у світі та вже відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності країни під час війни. За словами Кубілюса, ЄС має розглядати інтеграцію українських військових можливостей як власний стратегічний інтерес. Він також нагадав, Єврокомісія готує нові пропозиції щодо розвитку спільного оборонного ринку. Перші деталі представлять уже найближчим часом.
2: Про компенсації.
1: У Литві планують запровадити систему компенсації за шкоду, завдану під час роботи систем протиповітряної оборони по ворожих дронах. Відповідні законодавчі зміни підтримав Сейм країни. Вони передбачають відшкодування громадянам і компаніям у разі пошкодження майна внаслідок застосування зброї литовськими військовими або силами НАТО під час збиття безпілотників. Рішення парламенту має пройти ще друге голосування, і тоді воно набуде чинності. Очікується, що новий механізм запрацює із серпня.
2: Про Лігу Європи.
1: Визначились дата та місце проведення матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською університетою з Клужа «Напоки». Про це повідомили у прес-службі клубу. Першу гру «Динамо» проведе номінально вдома. Матч відбудеться 9 липня у польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін». Розпочнеться о 20-й годині за київським часом. Поєдинок відповідь заплановано на 16 липня. Він пройде в Румунії на стадіоні «Клуж-Арена». Старт цього поєдинку о 20:30 за київським часом. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток «Авторадіо Україна» для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козероги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени з творів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі, кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
1: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку про бас Харді. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної дороги.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході здебільшого ясна погода, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, але там буде сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві буде триматися ясно. Ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
1: Бум! Час обирати сантехніку.
0: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
1: сайті. Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
7: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua.
10: У проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Ти вже чув?
16: Макс Барських Open Air Fest 2026.
15: Скоро у твоєму місті.
17: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
16: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
15: на Авторадіо.
16: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
18: Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру». Автофакти на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні. Автофакти на Авторадіо.

0: кондиціонер на максимум, курс на пригоди.
1: Літо на Авторадіо.
2: I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем. Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: miles away.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
2: Авторадио. Три рухи вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.